0: Mbubu ti gbe lori bayi. ₦500. ₦500. Ko ka nkan kan lati ra mo.
1: Baba lo so be fun e ore wa.
2: Emi ma ti jota.
1: Pelu ₦500. ₦500. Nje lo mo wi pe itan gbe si aye re le yi pada.
0: Se lo to, bawo, se awon sese de ni, mi o gbo nipa e, so fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi anan ni.